sidi kan ba do wan bi masaka ba mi mushe la ti sale ka wa yi mo potan bi se ba la lo mo ye ma lo cross e ko ma lo lu ma bi radio 99 ko la ba ta won ya ti si o ma pa bon lagun you feel you.